Aurea prima satast et asque vindice nullo. Sponte sua sine lige fidem rectumque colebat. Pönam et usque averant, nec verba minantia fixo. Ere legebantur, nec supplex turba timebat. Judicis ora sui, sederant sine vindice tuti.

0: Germanium.
1: Scandium.
0: Hafnium.
1: Samarium.
0: Hasium.
1: Rutherfordium.
0: Hliník.
1: Ruthenium.